aja rame saja nang kiceng ngongkong di urung siro ya nih konge siro nih tekon me kali jani subuh ada tamiu tuh nyenyi tekon.